حالات بدل گئے، خیالات بدل گئے، لچھن بدل گئے، شبھ مارگ پہ گئے، ستگرو نے پا لے مارگ پائے ادیان میں پٹکدیاں فردیاں اجاڑا پٹکدیاں ستگرو نے گرمت دے راہ تے پا کے جیون دا ایسا پیارا بھیت سمجھایا ہے. حالات سہاونے ہوندے چلے گئے، جدو خیالات سہاونے ہو جان، خیالات نیک ہو جان تے حالات بھی چنگے ہو جان. حالات بندہ آپ ہی خراب کر لیتا ہے، دوش حالات نو دیندا ہے، لیکن حالات نو خراب کرنا منکھ دے اپنے کماں دے سامنے ہوندا ہے.

حالات بھی بدل جاتے ہیں، حالات بھی چنگے ہو جاتے ہیں۔ وہ جڑے حالات مہاراج نے اتنے ذکر کیتا ہے، پربھو ہردے چ وس گیا، کام کرود لو موہ ہنکار نہ ٹھوٹے، پنچ چور آگے بھاگے، گناہ دی پونجی پونجی ساوت کنو لال رے شوبھا سیت، ہردے گھر وچ شوبھا شوبھا ہو گئی، وڈیائیاں ہی وڈیائیاں آ گئی۔ اور سدگرو نے تو بڑی کرپا کی، دون چونی دے وڈیائی شوبھا نیتا لی، میرو گر رکھوار امید، برائیاں تو مینو رکھ لین والا میرا سدگرو، میرا متر، میرا اپنا، میرا سکھا، اس نے بڑی کرپا کی، مینو برائیاں تو بچا کے دھرم دے مارگ تے پا کے وڈیائیاں دے راہ پایا۔ دون چونی دے وڈیائی شوبھا نیتا نیت، نت نت ودھدی شوبھا، جس نوں اپنے تا پروان کرن سو کرن، اوپریاں نے بھی سر متھے پروان کیتا نہیں، دشمنوں نے بھی سر متھے پروان کیتا۔ آپ پڑھتے ہیں اتہاس، ساڈے اپنے کول تا لکھیا ہی نہ گیا، لکھن دا وقت ہی نہیں سی، اپنی رپورٹ آپ تیار کرن دا سما ہی نہیں سی، خالصے سکھ کول اپنی گل لکھن دا سما ہی نہ ملیا۔ گری گرو کی گل نوں سمجھدے ہاں تے کماؤندے ہاں، سمے دیاں حکومتاں دے نال ٹکرا لیندے ہاں، قربانیاں دیندے ہاں، سیوا کماؤندے ہاں، تیاگ کردے ہاں، اس نوں اتنی فرصت نہیں لکھی کہ میں کی کر رہا ہوں کتے لکھ بھی دے، لکھنا دوجیاں نوں پیا تے او نشپکش نہیں سن، لکھن والے نرپکھ نہ رہ سکے۔ جے کسے سادھ نے اداسی نے لکھیا کہ انہوں نے بھی رکھتا سی یہ مت، کیونکہ گرمت جیڑی ہے پاکھنڈ تے بہت وڈی چوٹ ہے، تے جے جس نے انہوں نے لکھیا اپنی من مت تے اپنی دم والی برتی تے پیندی سچ نوں کدو ٹھیک طرح لکھن گے، انہوں نے ایمانداری نہیں ورتی، تے جنہاں نال سدھیاں ٹکرا لگی ہیں سن انہوں نے کی لکھنا سی، انہاں تاں لکھن لگے ہیں اتہاس لکھیا ہے، تے سکھ نہ لکھ کے سگ لکھ دے۔ لیکن ایک بڑی کمال دی گل ہے، ادھروں سگ بھی کہندے، کتا بھی کہندے، گل کرن لگے ہیں بندیاں وانگو نہیں کردے، دشمن بن کے ہی گل کردے ہیں، لیکن انہوں نے پتہ نہیں لگتا کسی جدہ گل کردے پائے ہیں، گل کرنے ہیں کہ سودا کر رہے ہیں، انہاں دا اتہاس لکھ رہے ہیں کہ انہاں دی وڈیائی کر رہے ہیں۔ کٹن مسلمان لکھاریاں نے بھی جس ویلے سکھاں دے بارے لکھے ہے، تے لکھدیا لکھدیا یہ بھول گئے نے کہ اسی انہاں دے اوگن دس رہے ہیں کہ گن دس رہے ہیں، سچائی لکھدیا لکھدیا، بلکہ جنہاں دیاں اکھاں دے اتے فرقو پنے دا، کٹن پنے دا، شریعت دا پردہ پیا ہویا سی، جڑے ساری دنیا بھر نوں کافر کہہ کے بلاؤن والے لوگ، تے جنہاں نوں بہت رڑکدے سن پیار دی آواز اٹھاؤن والے، نادر آیا سی نا آ کے بیٹھا دلی تے، کہن لگا مینوں راہ چ پریشان کیتا کچھ لوکاں نے کہ تہاڈی حکومت کیسی، دلی دربار والوں معافیاں منگیاں گئیاں، جی مہاراج ساڈے وس دی گل کوئی نہیں۔ احمد شاہ ابدالی لاہور آیا سی، انہیں بھی یہی سوال کیتا سی خان بہادر زکریہ خان، کہن لگا یہ کیسی کمال دی گل ہے کہ تسی میری این من دیو، میرا پانی پر دیو، مینو تسی نظرانے تار دیو، تے تہاڈی ریاست وچوں پنجاب وچوں لنگدے آیا میں لٹیا جاواں، لڑکیاں میرے کول کھو لیاں جان، خزانے میرے ہتھاں وچوں نکل جان، یہ کیسا تہاڈا راج ہے؟ دلی دربار نے بھی یہی الزام لایا سی کہ مہاراج اسی تا تہاڈے تابے دار ہاں، اے تہانوں لٹن والے سگ ہونے نے، سکھ ہونے نے، اسی نہیں اسی گستاخی کر سکتے۔ لاہور دربار والے نے بھی ایسا ہی کیا کہ مہاراج اسی کس طرح کر سکنے، اے لٹن والے سکھ ہونے نے۔ نادر نے دلی سوال پیدا کیتا سی، کہن لگا سکھ وکھاؤ مینوں، اوتھے سکھاں دی نقل کر کے وکھائی گئی۔ اسی طرح ابدالی نے لاہور آ کے نقل ویکھی سی، کہن لگا مینوں سکھ وکھاؤ، خان بہادر زکریا خان کہن لگا کتھوں وکھائیے، رپورٹاں تاں ملدیاں نے، اطلاع تاں ملدی ہے، رہا ہی کوئی،
پر کدے کدے ایک دو کسے پاسے نظر آؤندے نے وہی وقت پا کے رکھ دیندے رہندے نے چھمبا وچ جنگلاں وچ رہندے نے کہن لگا کوئی تا پھڑ کے کسے طریقے نال کہن لگا بڑی مشکل ہے جے تا پھڑ لیندے ہاں تے پھڑ کے رکھنا اوکھا ہو جاندا ایتھے سامنا اوکھا ہو جاندا مار ہی دینے ہاں پھر رکھنا مشکل ہے پہلاں تا پھڑیا نہیں جاندا ماریا تا جاندا ہے میدان وچ تے جے کتے گھیر کے زخمی ہوئے نو پھٹن نو پھڑ لئیے ایتھے رکھنا اوکھا ہو جاندا اس کر کے مار ہی دئی دا کتھوں وکھائیے اس ویلے پرشن پیدا ہویا کہن لگے جی نقل وکھا دیو سکھ دی نقل وکھا دیو لکڑیا خان نے اپنے مراشیاں نو بلایا کہن لگا بھی تسی سکھ دی نقل کر کے وکھاؤ گے کہن لگے ضرور مارا حضور جدوں کہو کہن لگے عبدالی صاحب نو دکھا وہ پھر تیاری کیتی گئی لاہور تو باہر کھلے تھا تے جیسا مراسیاں نے کیا بھی تسی 200 سوار گھوڑ سوار ایک فوجی دستہ دور کھڑا کر دیو جیسے نے اشارہ کریے وہ ساڈے تے حملہ کر انہاں دی آن تک اسی سکھاں دی رہنی بہنی وکھاواں گے تے پھر حملہ ہون تے اسی انہاں دا لڑنا وکھاواں گے سارے درباری احمد شاہ زکریا خان یہ سارے پرا بن کے بیٹھ گئے کھلی تھان تے ایک ون دے ہیٹھاں ایک رکھ دے ہیٹھاں وہ 15-16 مراسی سکھاں دا ویس دھارن کر کے اس ویلے تے سکھاں دی جو حالت سی اس نوں پرگٹاؤندے ہوئے پھاٹے ہوئے کپڑے چنگے گھوڑے بھی کوئی نہیں سدھارن کچرا ٹائر مری جیاں گھوڑیاں وہ کر کی رہے نے جے کوئی گھوڑے نوں کھرکھڑا کر رہا ہے تا بھی منہ چ کچھ بڑبڑا رہا ہے جے کوئی کپڑے نوں سوئی دھاگا پھڑ کے ٹاکی لا رہا ہے تا بھی منہ چ کچھ بول رہے ہیں انہاں وچوں ایک ون دے اتنے چڑھیا بیٹھا تے عبدالی پوچھتا ہے زکریا خان کی کر رہے نے کہندا جی جو کچھ انہاں نوں وقت سماں ملا مل جاوے اے اپنی پھر جیڑی کمی ہوندی اونوں پورا کردے نے کہندا پھر منہ چ کی کردے نے کہندا اپنے مرشد دا کلام پڑھدے گربانی اے جدوں وی ویلے ہون گربانی پڑھدے رہندے نے